sa tahulong ko ko eya bichahi at ahayan ke eya hot abe ne linshto lehtan kisne. Di eyak at yotro ka hot zojan at an nizlan de zidon test ingo eya e da na kiko eya lecha aju hot ego rabies wal yege bedoz na gane. Rabies wal ye eya dide nalt loshi hat ninge eya da alchinige eya bichando eya yit eho e belach la e yit at os na ho taot e ero ta gon hi mosa dan hi le cha da ajo yit at os na ho taot e da ne to asto chi esto yit at os na ho taot e da ne esto a kon tsa sa a la ta bis na ho nin ki ti na lo shi da chin bi ti nin ke e ya cha pa ne to ku li ji to ma il so do da tra pa ma i a kon ni le cha do in dan hi peps da hollon ge do ba da sige le cha musa da ferret sa de hne adon ge labs da khash sa e ya aja chi da tag e be da do na ho ot out e do a kon rabies ha nin ge e de na ko ko e ya ha ti de aje to ya e ta ha ni la to che ti et in ko in da to ot in ko ko e ya aje ta bo ho te ni go ta ot e la rabies wo ye ge ya pe cha hi e ya Aja azay ebik ijo bespa ta atse hat nin.

Tita na inni to lehi ya ta kwa ge be ni chen sha to lehi de baba ga khast el ya go to e khadet a ben na hat ala shin jo ta no ta be ben da ta shi ta ko e ko do to na habi ti is la to lehi di chen le ka de ko ho ta di to to e ya a sa ge ho te da be so ta ta gi to in de tan

This is KTDB FM 89.7 in Piney Hill, New Mexico. Yat ea adit ea nada isofts agi KTDB FM Piney Hill adot ea ananids a conke na orkis. Adoshid ea dot neve, deed ea dot neve, Diga bizar bahanet da nila eşi eya nge na njoj doha açgo adişine bal eyd eya nit ago adi eya hanet da nila eşi eya debi boots wegner e adi hanet la ago şi eya yahancıca adi dolis da ne. Adot eya Serena Williams eyd eya nge tennis bende jeneji eyd ha nana şne dolis jenedis diliba adi ukhana hay. Deet na khada e da nengi e ya bitajni ya da nila akordi e ya WTA ajishi deen da nengi na da yish a na deen tha Grand Slam single champion e shi e ya ahad ebu e ya na has nesna wildcard invitation hachi il ya e shi na ke double inch di net do leh Queen's Club de Dolis eid eya da nila ishi June ego yol kato ado khahal jishla ako eid eya Williams eid eya ato neve 2022 US Open eid ato eya di ade njiz negit ato farewell eya jinnita da nila ato ehud ego eid eya aje eid eya ato aje eya khahanet go eid eela Raymond Berry will ya Hall of Fame Ajishi White Receiver 8 on Janine de la Baltimore Aj quarterback 8 ya Janine de la Nila Ato o Ako Eshi A ya D there D A ya Johnny Yonetis A Jol ya Eshi New York Patriots Ato Han Nda Lengin Ji Eshi De Kwe Na Nt Da Nidi Berry A Nasa Dina Ba Ata A ya Kona Khala Ako eshi e ya di de Pro Football Hall of Fame e to de mobis kani yitra da has a May 25th ya da e ya kwe na nti da ni go hat o e di ya aje e ha hane go e at e la ato ako ya at e to les ade de so sa di KTV FM do itza a Anik e alchinen da digi di jine be na da anish tse bit a dator yako be da khagi alchinen anik en da di e kwa e pani ho school cafeteria jido le la e shi e ya di de May 26th on le July 24th jido le Monday through Friday a binigo danigi tis adol ni do nas e le jel na ako danigi sats a dator a la le jit la A honet a kone edishin dan zengi e ba bichna a ta e do da chinch ka zengo e a kodo le da ni go e ko ene ve o ta de khani de yilla yes ka go e e ya tuesday ya is just chilena ki go yo ka lo e a bin go to do e ya ad ne in le e a tsis e e ya ta e nisigi ben ka de ben ye a ta e nisigi e yes ka go e e ya e a do le la Ado e nil ato ben ye nahat el neko shahadet ol nil nil zenigi eis kago ein khahadat el netot ako at khahada yo nil o eya biga ta nila eishe eya di konal sospik eis dahagi check be an beil anal ingi photo ID e ro da bek en na pase di tribal photo ID da e ro da go utility bill Bank statement, paycheck, student ID, aid ego, e ajdeni kid e ya da nila ato o ako eshi yijito leh ato nahat el nehegi di da I nil bin yeh iskango ot esh asin zinigit ako nahat el yadot ako

ye go has an njon go shin hot an di e ya ne ge epaka ha ho ye ha ho ye ge ba pa he ha shin ko e ya di island la ta sa an jin e ya ko shin e ya han ne a kon wa de the palm trees njon go driveway on de la do le an ne go e pe cha da le ni pe floor at da dia do wa de do a hot a e ya na sha hot e go be president be pictured at the nas nel da nila at the di e ya ha bami hotel e ya wa le cha ne to di e ya konde e ya di ko has ani on jonen de den e ya o o be kek e has anta nila alto a ko tourists ha nini do international business travel ha ningin de do konda kada dazli dan ko hot e da e ya chin a de kui e de shin ko en da bil kan de e do vacation e ya de leho e ya a do ato at in the nipnik echo hot abik kitchen na long da but ot khan de danila di e yan ge has tin washington de das da aj de ne shi ge e ya ha be so shi da e e bel be ga de 7.5 million bi ga ko di ko equatorial guinea ho ye ge e ya di a launch not ani das da ge di doro obinach ma basago wal yechem di e di kwe dan japel khaz on the water do iling go nek and da ilego dan jahadi resort island at a ya e ya di e ya aj sa hot ego e ya ai la dan di e ya aj a solemn seeker de ne the united states they would are the kodo da da il so da jo hot a kujo bin so da da non da khage

ako eshi eya di hat e gota aswadi di arjo hat oshin eya a hat no ba ye da ti ndela jo eid on eya kudal ya do le stani go eid eya cheta has a go e at to o eid eya hat e go e ne ve tu ye na jo a jo ta hat e git eya pa ta han ne la a do shit eya to ne ve a jo eya di de ba ta ha jil ne tan len gi to e shit eya ne ve Eid ea hinen na wshid ea da achwyl don gohd o eid ea bahanet la ac o eisi ea dyd e a dyd ea ba allan da adlechat a da allan o da allan nyn gyd a ied o hod o ea na nes a da nila jo e a ran si na fe straight of harmus gwael ied ea da ie gwyd ea yod chan da ni gohd o ajit ea ba da hanet la Nere London J eid ea dahanet British Prime Minister Keir Starmer eishi ea dayasin had ego eid ea adilhojil a dahanet eishi nal tos la ajit ego eid ea di bakaxat nel la UK Ambassador Jalinde Washington bilhin jilnishinde Peter Madelson wal yego ako di nal tos tamo biskan ea bakaxat nel ajit eid ea nesna Alla Amelia stopo ashlad nesa din nalsos nel email texts da eya di da baka da nila nalsos la e di di be bekes chiga medicine chit ego e di ya yilala